0: zadnjih luči.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
8: Vse

karkoli naredite v pijanem stanju, to niste vi. Torej, niste krivi vi. Kriva je AI. Kriva je AI. Ja, alkoholna inteligenca.